यास्यं पश्यन्त्याः स्वरशरसमाकूत सुमदं सलज्जलज्जापि व्यगमदिव दूरं मृगदृशः जय श्री विन्यस्तैः महिदैव मन्दारकुसुमैः स्वयं सिन्दूरेण विवरण मुदा मुद्रित इव भुजापीडक्रीडाहत कुवलया पीडकरिणः प्रकीर्ण अश्रु